Eżis semmija, din is-sena l-banda Maltija tas-Awstralja qiegħda tagħlaq 45 sena. Bit-twelid tagħha għal daqstant se jrien nirrakkontawlkom din l-istorja tant interessanti u kkulurita li għaddiet minnha din il-banda. Peress li hemm tant x'ngħidilkom fuq il-ġrajiet madwar matul dawn 45 sena, din l-istorja se jrien naqsmuha f'episodju li tistgħu tisimgħu kull nhar tas-Sibt bil-5 ta' filgħaxija. Jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet se jrien ikunu bl-Ingliż għall-benefiċċju ta' dawk li l-ħafna li mhumiex familjari sewwa bil-Malti. Mela mill-kitba tiegħu stess Ron sejjer jirrakkontana l-istorja tal-Maltese Queen of Victory Band.

0: unu l-sponsorship, sponsors offiċjali ta' Sliema. Il-President il-ġdid ta' Sliema, Walter Arciola, għal li għad fada xi irtokki biex l-skwadra tkun finalizzata u bekk dan għad irrit jiġi ikkonfermat. Teddy Tewma innifsu li sostna li meta ġi prezentat bil-propost li jilab ma' Sliema, ftit li xejn dam jaħsiba għek kif jaf sew fil-pajjiżna u fost oħrajn jixtieq jilħaq ċerta stabilità f'ħajtu anke mal-familjari tiegħu. Fost oħrajn huwa tenna l-biberija li teżisti bejnu u Henry Bonello li sissa huwa wkoll plejer ġdid ta' Sliema bi biberija li bdiet numru ta' snin ilu hekk kif huma membri ewlin tat-tim nazzjonali Malti. Sprunatu bisħiħ biex jiffinalizza dan il-ftajim. Huwa mifhum li Tewma kellu wkoll diversi offerti minn barra minn Malta, fosthom l-interess konkret minn klabs tal-fil-Greċja. Tewma beda l-karriera tiegħu mal-ħajres fil-Raba Divizjoni Franċiża, in-National 2 u aktar tard klab mal-US Bologna fin-National 1 u r-Red Star FC li magħhom rebaħ ukoll promozzjonijiet minn National 1 għal League 2. Huwa ħalla r-Red Star f'Jannar tas-sena 2017 biex jingħaqad mal-Union Saint-Gilloise fil-Belġjum Challenger Pro League, it-tieni diviżjoni Belġjana b'kuntratt ta' sentejn u nofs. Mal-Union Saint-Gilloise huwa mexxa lit-tim għal promozzjoni tal-Belġju Pro League fit-tmiem l-istaġun tas-sena 2020-21 bħala captain tat-tim. Huwa Union Saint-Gilloise kellha staġun eċċellenti fis-sena 2021-22 fejn kienu fit-tielet post għalkemm laħqu il-kwarti finali tal-UEFA European League. Teddy ħalla l-klab biex jingħaqad ma' Strad der Reims fil-League One fis-sajf tas-sena 2023 u fis-16 ta' Jannar ta' din is-sena jingħaqad ma' Standard League fil-Belġju. L-esperjenza tiegħu ma' dan il-klab iżda tkun waħda qasira. Għal fini ta' statistika, Sliema huma rebbieħa 26 kampjonat, 22 FA trofi li huma rekord assoluti u 3 Super Cups.
1: Madwar 3,000 partecipanti fil-Let's Move Malta. Madwar 3,000 partecipanti qed jieħdu sehem fil-edizzjoni ta' din is-sena ta' Let's Move Malta. Programm immirat li promovi ħajja aktar attiva u sena fost it-tfal żgħażagħ u adulti. Il-Ministru Byron Camilleri qal żar il-kumpless sportiv tal-Kottonera u flimkien mal-Kap Eżekuttiv u Chairman ta' Sport Malta Marku Tajjar u Mattew Pizzani iltaqa' ma' uħud mill-partiċipanti, ġenituri, coaches kif ukoll helpers li jgħinu biex dan ikun possibbli. Min-naħa tiegħu il-Ministru Camilleri qal li l-Gvern sa jkompli jinvesti fl-isport u s-saħħa li se jkomplu jinħolqu opportunitajiet għall-iżvilupp tal-atleti.
0: Malta lista tilqat 18-il pajjiż fir-Royal Malta Golf Club. Bejn id-29 tal-Ulju u l-ewwel ta' Awwissu, ir-Royal Malta Golf Club se jkun il-park tal-European Team Shield Championship 2026. Kompetizzjoni prestiġjuża organizzata mill-European Golf Association imwaqfa fis-sena 2016. Din il-kompetizzjoni hija maħsuba biex tagħti opportunità lil pajjiżi Ewropej żgħar u emerġenti jikkompetu fuq livell internazzjonali fil-waqt li tkompli tħeġġeġ l-iżvilupp tal-golf dawn il-pajjiżi. Malta se tkun rappreżentata kemm fil- turnew tal-irġiel kif ukoll f'dak tan-nisa. It-tim tal-irġiel immexxi mill-kaptan Rud Kritin u t-tim tan-nisa sejjer kun taħt it-tmexxija tal-kaptan Noel Gratin. B'kollox se jieħdu sehem 18-il pajjiż 96 plejer flimkien ma' coaches u delegati. F'dan f'dak li mistenni jkun wieħed mill-aktar avveniment internazzjonali tal-golf li qatt ospitat Malta. Il-kampjonat mhux biss joffri golf ta' livell għoli iżda se jkompli jisaħħaħ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna bħala destinazzjoni ewlenija għat-turizmu sportiv u għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti internazzjonali. Pizzani sosna li il-fatt li Malta intazdel biex tospita 12 edizzjoni ta' dan il-kampjonat huwa r-rikonoxximent ta' l-esperjenza li pajjiżna kiseb f'organizzazzjoni ta' avvenimenti internazzjonali ta' livell għoli. Min-naħa tiegħu Marku Tajjar minn Sport Malta għal kif id-Dipartiment tal-Avvenimenti fi ħdan Sport Malta qed jaħdem mill-qrib mal-assoċjazzjoni sportivi biex jattira aktar kompetizzjonijiet internazzjonali lejn Malta. Fil-waqt li dawn l-avvenimenti jkomplu jollu l-livell tal-isport u jħallu benefiċċju ekonomiku u turistiku għall-pajjiż. Il-ċermen tal-Marsa Sports Club, Godwin Borge, irrimarka li l-klab qed jkompli jinvesti fil-faċilitajiet tiegħu u llum joffri spazji ta' livell għoli għal diversi disċiplini fosthom il-golf, it-tennis, il-pedel, squash u il-cricket.
1: U dak kienu l-aħbarijiet sportivi miġubin għalikom fil-qosor minn fuq l-internet. Issa nkomplu program billi nsimgħu lil Mary Rose Mallia kantanna il-pont ta' Witru Mina.

0: Għanna bżon nisqo xin aqrax b'daw l-affari li nismaw madwarna l-lumma d-dinja l-fswit l-qab memx. Mela, għandak xieċajta għalina l-lum?
1: Għandu għada, taħħan għadilkom. Għandu għada. Din mara edha s-siti, u rrida taqba t-teksi biex t-mur id-dar. Insomma, fetħat il-biba ta' wara, talat fit-teksi, u fett il-lat polġi bil-qeda, wara t-teksi driver. Għabbat jisu, u xi 5 minuti wara, it-tab-tablu naqra fuq daru biex issaqsi x'ħenu. U kif messitlu daru da t-teksi driver jitlef il-kontroll. Tala fuq il-bankina, u baqa diħal ġar siġura. Wara 10 sekondi ta' silenzju, dil-mara għatlu skużani, għatlu jekk sattek, għatlu nitolbok apologija. U dar fuqa da taxi driver għarra l-isin. Alla miex it-tortija, kanini, alla ħana l-ek istoria. Alla dilla għal darba tinsuq taxi. Alla l-ħal 40 sena kont tinsuq karozza tal-mejtejn.

0: l-lum pal soltu, għanna xieċajta minn għandu l-ħabib tagħna Vince Avella, għax dejjem jagħmel suċċess bir-ċajti għaw jdaħħana ħafna. U semmija kollha jgħidulna jixtiequ xi waħda oħra. Sew Vince, għandek xi waħda ġdida għalina.
1: Għandi oħra ta', għandi oħra di jisimha it-taxi driver u l-qassis. Darba l-qassis waqaf taxi biex imur is-city. U ma serrejn is-city ħadu aċċident. Għadu aċċident u mietu fl-imkien. U mhux talli mietu fl-imkien, talli taraw il-ġenna fl-imkien. San Pietru jiftaħ il-bib u tnaj daħlu. L-qassis taħ siġu u l-qassis poġġa bl-qeda fuq siġu. U l-taxi driver taħ petruna sabiħa. Bellu saħma. Indurata bid-deb. U l-qassis taħħares lej San Pietru u lej il-petruna. U San Pietru għallu tittajd li xi ħaġa Don Juan. Allu jiena qassis. Allu tax kemm sarfajt irwieħ u ta' allu dak biċċa tat-taxi driver, allu kif? Allu ħa ngħidlek, allu ħa ngħidlek. Allu inti meta kont qadess il-qudies taqbad tipritka u kulħadd jirqod fuq is-siġġu. Allu dan ħaġa tal-iskantament it-taxi driver, allu nies kienu jitlgħu ġa t-taxi. U kif jaqbad tisuq kulħadd jaqbad jitlob.
0: Process.